tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

0: da se vratiš u moj svet. Darija,
1: ti razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu tebe zabiti.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

0: majstri.
1: Kafansko veče.
2: O, šta ima?
3: Ima, dobro šo.
2: Evo ga. Zdravlje sve.
3: Hvala. Čekaj, evo te ovdje ko zapreda puška.

0: Hvala.
1: Kafansko veče.
2: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
3: Duljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav još ne prolazi.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. I ako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Dan će ti. Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Okay. Halo? Halo? Može, pusti playback.

0: Ti ja jesam producenti. Tako da ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazila u Sarajevo da im se javim. Tako da tu je bio Dionisije Zajko, muzički urednik koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
0: I onda kad sam se ja njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio televiziju Sarajevo. Dvojstvene snimke. Jeste. I u stvari ja nisam ni znala da sam tad položila audiciju. Znači mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv. I nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja je tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
0: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna. U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburala momče u tamburu. Završila sam u osmi razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja snimke. I poslije toga sam te rado gledala, slušala i učila.
0: Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju. Tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić. I od tada sam korepetirala s njim u sklavir 4 godine.
1: Tako je.
0: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahriv, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako je. Ima li toga danas, Vesna?
0: Pa slabo, slabo, mislim. Nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji radi.
1: Merijemića, da, mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
0: Jeste, koji radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetkih koji slično radi kao što je to radio profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto.
1: Divno, divno, divno. Vesna, kratko ću te nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: Dugo vremena nisam ovu pjesmu pjevala.
1: Dobro.
0: Tako da sam eto
1: večeras evo da naši gledalci uživaju. Idemo da je čujemo. Dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav naše drage gošće.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt, evo i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam tačno i pouzdano znam da vodiš ansambl vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci, šta tako radite, je. Koliko to traje, čime se bavite?
2: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah, pri kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva Žeg. Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I
1: prenosite emocije
2: tu pozitivnu,
1: jedni na druge.
2: Neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
1: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
2: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski i koji prate moj rad.
1: Naravno, i meni je bila

0: naravno je puno toga naučio, jer interpretatori Sevdalinke, mislim, ono što oni znaju, to se ne može naučiti na muzičkoj akademiji.
1: Ne, to se
0: nego
1: uči,
0: samo
1: tako
0: da
1: je.
0: Se prenosi, znači, sa starijih tako generacija je. Na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno rekla. Da. Evo, samo mi ostaje još, pored svih ovih tvojih divnih pjesama, da ti se još jednom od srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim, radujemo se, kažem, novom tvom gostovanju, novom susretu. Vidimo
0: ja
1: se u etno restoranu
0: brzo,
1: Bardak. A evo ja ću samo, draga Vesna, još jednom svu sreću ovog svijeta ti želim, da te glas
0: te
1: služi,
0: mi, draga,
1: dobro
0: sabine.
1: Zdravlje, hvala. Da uživaš sa svojim unucima.
0: Hvala.
1: I da nam pjevaš još uvijek mnogo, mnogo, mnogo godina.
0: Ja se nadam, eto.
1: Hvala. Bila si mi divni sagovornik i zaista mi je bilo divno.
0: Hvala. I uvijek, ja ću... i kad se ovako vidimo, uvijek se lijepo ispričamo.
1: Tako je.
0: Valjda što ja malo ono po rođenju sam bliže ovom kraju,
1: odlično,
0: pa onda
1: odlično, eto,
0: imamo
1: to je,
0: toga puno zajedničko.
1: Tako, i na obostrano zadovoljstvo, yes, dragi gledalci, i vas i nas. Večeras nam je bila gošća Vesna Hadžić. Ja vam se iskreno zahvaljujem na pažnji i kratko ću samo da pomenem sponzore za moju šminku. Make-up Ajna Kasumović by Ajnik i frizerski salon Aida Džekić Živinice. Hvala vam na pažnji.

šta kaže? O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smirim, miran život i ja da živim.

Balkansko veče. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče. Tako je.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima. Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, burazeru,
1: tebe,
0: da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
1: Daj, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopom, burazeru. Samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al' ne osjećam. Aman, stani, ženo, stani, od bola sam zavistan.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedno zaliza.

0: predstavili se da su muzičari i...
1: Slobodno glasnije pričate, kažu, baš vas je lijepo
0: i
1: slušati.
0: Ovaj, kažu, da li bi ti pevao s nama? Ja sam klinac bio 17 godina, pa rekao bih, ali ja ne znam nekog mnogo pesama, znam dve, tri, pa ajde kao ovo ono. I prvi nastup mi je bio u Gljeviku, Ugljevik Hotel Energetik, 90. godina, mislim da je to bio avgust mjesec, i dva mjeseca sam tu bio u hotelu, spavao, pevao, ljudi su me zavoljeli, bio sam klinac.
1: Sa samo 3-4 pjesme.
0: Posle sam ja tu dodao i malo novokomponovanih, pa sam naučio, pa sam se borio, učio u sobi to jednu, drugu, treću, i boga mi, ja sam za mjesec dana postao omiljen tu u gradu i stvarno nosim lepa iskustva sa tog prvog nastupa i divne ljude. Sve najlepše. Znači, bilo je zaista jedan ambijent, ljudi su dolazili, uživali, i to mi je neko lepo sećanje na početak i na taj mali gradić. Mislim da je on i blizu ovde.
1: Da, jeste, svakako.
0: Nemam predstavu tačno, ali mislim da je blizu.
1: Tako je, jeste. Vi ste nam doputovali iz Beograda.
0: Jeste.
1: Tako da nam je, vjerujte, mnogo velika čast, obzirom da smo, odnosno ja sam pregledala vašu biografiju koja je, mogu reći, pozamašna. Vi ste zaista mnogo toga odradili od eto tog nastupa kojeg ste malo prije pomenuli pa do dan danas. Kažu da ste pjevač koji bira pjesme velikog muzičkog zalogaja, odnosno da kažem onako jakog muzičkog zalogaja. Je li to istina?
0: Pa eto, mnogi ljudi su to rekli i vi između ostalog. Ja mislim da ako je to tako, to je sigurno zbog izbora pesama i pevača koji su mi bili uzori. Ja sam zaista na početku, kad sam počeo pevam 86. godine, prvi uzor i posle kasnije i jedini, da kažem, pravi uzor mi je bio Safet Isović. 86. godine sam dobio kasetu, album je bio Jabalin se povijaju, Kad sretneš Hanku, Aj vino piju, Dva mila jarana, tačno se sećam, i
1: divno.
0: Bukvalno sam počeo, ušlo mi je to uvo, počeo sam da slušam to, da uzimam, da kupujem te tada kasete su bile.
1: Tako je,
0: da preslušavam. Vrijeme. Naravno, ja sam uporedo počeo da slušam i novokomponovane, i tu je i Šaban Šaulić bio, i Halid Bešlić, i Marinko Rokvić, ali Safet mi je bio kao posebno uzor za Sevdalinku i shvatio sam da je to nešto potpuno drugačije od novokomponovane muzike, što
1: tako
0: ima veću
1: je
0: težinu, veću snagu, i da je to jedna škola pevanja. Ja
1: tako
0: sam,
1: je,
0: mogu da kažem za
1: svakako
0: sebe da sam prošao tu školu pevanja.
1: Vi ste baš počeli od vrha.
0: Od vrha
1: Safet je i, u to vrijeme, Rahmeti
0: tako
1: Safet.
0: I on je i ostao najveći pevač na ovim prostorima svakako. Tako da mislim da je to dobrim delom mene opredelilo i usavršilo da radim to kako radim. Imao sam priliku, nažalost, eto, Safeta nisam upoznao, ali sam zato upoznao velikog putopisca i velikog intelektualca, gospodina Vehida Gunića, koji nažalost nije više među nama.
1: Nažalost, tako je.
0: Koji je prepoznao u meni i bukvalno smo imali komunikaciju i saradnju, stavio me u enciklopediju Sevdaha, jedno poglavlje na putu za legende. Imali smo divan odnos. Čak sam i Omera Pobrića upoznao, međutim on je vrlo brzo preminuo, tako da nismo ostvarili tu saradnju, ali u svakom slučaju da sam imao čas da poznajem, da upoznam velike ljude koji su tad već bili na zalasku, i negde sam ja generalno bio predodređen za tu priču.
1: Odlično. I naravno, željeli ste svo vrijeme nastaviti njihovim stopama.
0: Naravno. Naravno.
1: Biti takav uzoran pjevač, imati takvu emociju, vi zaista zračite tako nekom mekočom, nekim aristokratskim izgledom.
0: Pa moram da vam kažem da je Sevdah dosta doprineo tome. Zaboravio sam da kažem da mi je veliki prijatelj preko 30 godina Nedža Calković, legenda, također princ
1: Naša
0: Sevdaha.
1: Naša legenda, tako je. Svakako.
0: I svakako, nek mi ne zamere neki kolege i ljudi, muzičari i pevači, mislim da su ti ljudi, i Safet Isović, i Nedža Calković, i uopšte ta plejada, Meho Puzić, Slobodan Lalić, ima ih puno velikana, većina nažalost nije živa, da je to potpuno jedna druga klasa i pevača, i ličnosti, i ljudi koji su imali jedno gospodstvo, koji su bili ljudi potpuno u drugom nekom svetu od ostatka estrade. Bez uvrede na ostatak estrade.
1: Ali je u svemu tome bio izuzetan kvalitet.
0: I bio je kvalitet. A pre svega su i ličnosti bili, i bili su gospodine.
1: Dobro.
0: Tako da,
1: Jovane,
0: eto tu da, što vi kažete, možda gospodine,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledaoci, pošto sam već pomenula da je sa nama naš gost, gospodin Jovan Mihaljica, koji će itekako da dolazi i da nam gostuje na našim prostorima, a vjerujem i u ostalim republikama, našem susjedstvu, moram samo da kažem da je veoma interesantno to što je upravo naš Jovan, koji je već sa 16 godina osvojio prvu nagradu za prvi glas studija televizije Beograd, tadašnjeg studija. A onda sa 17 godina su slijedile ostale nagrade, kao što je treća nagrada na festivalu Mesam. To je folk festival kojeg nema. Iz tog festivala sam i ja mnoge pjesme sigurno odabrala i slušala kao mala. Tako da imamo nešto zajedničko, Jovane, svakako.
2: Svakako.
1: Moram da vas pitam, šta je bila vodilja za sve te pjesme? Jeste li imali preveliku ljubav prema pjesmi? Malo prije ste spomenuli taj prvi vaš nastup. Je li vas vodila žarka želja da budete pred publikom, da budete na sceni?
2: Iskreno rečeno...
1: Da sve te pjesme koje ste slušali, da jednostavno u svojoj, na svoj način donesete, jer ste, pomenuli ste, učili od velikana Sevdaha i narodne pjesme same.
2: Pa iskreno kažem, meni je prva želja bila kad sam počeo da slušam te velikane i svoje uzore, da kad nešto naučim da prezentujem ljudima i da ljudi to čuju i da vidim kakva je njihova reakcija, da li ja to radim dobro, da li je to ima nekog smisla. I tako je i počeo. Ja sam po nekim manjim restorančićima počeo da odlazim stidljivo, onako da otpevam, i ljudima se to svidalo.
1: Raznovrsni repertoar, pretpostavljam.
2: Naravno, Sevdah je uvijek bio zastupljen bar po dve, tri pesme.
1: Odlično.
2: I onda je to tako krenulo. Video sam da publika reaguje dobro, prihvata me, i
1: onda ste birali,
2: počeli
1: ste
2: onda i gostovanja, pjesme, tako je, bolje pesme, malo bolji restorani, i malo po malo sam ušao da radim profesionalno taj posao.
1: Ozbiljnije orkestri. Da, recite mi malo o saradnji sa gospodinom Vladom Panovićem. Tada ste vi u stvari snimili svoj prvi demo snimak.
2: Zapravo ja sam prvi snimak za arhiv sam snimio s 91. sa 18 godina, slučajno sa Ljubišom Pavkovićem, u tada Radio Televizija Beograd se zvala. I to je bio veliki za mene ogroman podstrek da jedan veliki Ljubiša Pavković me dovede i da stane iza mene. Neizrecivo velika podrška, i to onda sam krenuo zaista ozbiljno, jer su ti neki ljudi ozbiljni poput Ljubiše Pavkovića primetili to, a kasnije je došao Vlada Panović, koji je njegov učenik i naslednik, i neki ozbiljniji ljudi sve te strade poput Doce Ivankovića, Miroljuba Aranđelovića, Kemiša, Miše Mijatovića, i tako sam na neki način postoji njihov miljenik, što i dan danas sa nekim od njih sarađujem
1: i dalje.
2: Saradnju.
1: Divno,
2: tako
1: divno.
2: Da imao sam neki put koji je bio onako umeren, nisam nešto preterano se eksponirao medijski,
1: niste
2: ali kad
1: bili nametljivi.
2: Nisam.
1: Jednostavno ste svojim kvalitetom postigli to
2: tako
1: što
2: je.
1: Jeste.

0: da je
1: za
0: to
1: dan
0: samo na
1: danas.
0: kvalitet, jer medijski sam bio baš onako, može se reći, umeren. Ili, eto, možda kad treba ljudi me pozovu par puta godišnje i to je sve.

0: Tako da sam ja i kao mali odlazio do, ne znam kad, do 84. 5. godine po 2-3 mjeseca na raspust. Pa sam prolazio
1: Znači,
0: od Babine
1: otud...
0: Grede pa celu Bosnu smo špartili sa Fićom.
1: Da.
0: I ja sam još kao klinac zavolao tu sevdalinku i uopšte
1: To
0: i
1: se
0: ljude i
1: zaista vidi.
0: mentalitet.
1: Vidi
0: Tako
1: se
0: da
1: na
0: sam
1: vama.
0: ja povukao taj gen. A eto, u Mostaru sam bio nedavno baš sa Mišom Mijatovićem i divna je bila svirka. Bio je baš gost i Hari Veršanović, taj gazda je želao da bude jedan iz pop muzike pevač,
1: Divno.
0: popularan, tako da smo imali jednu lepu svirku, jedno
1: Da.
0: druženje.
1: Mnogo je bitno reći za vas da ste vi ipak pjevač, interpretator i narodne pjesme Sevdalinke,
0: I
1: ali i
0: novokomponovan.
1: novokomponovane muzike,
0: Kako da ne?
1: naravno, i da
0: Kako da ne?
1: možete odgovoriti, da tako kažem, svakom zadatku muzičkom. Radite raznorazne zabave, radite
0: Naravno,
1: svadbe,
0: radim sve,
1: znači...
0: samo eto kažem, sevdalinka mi je negdje posebno ovako za neko odabrano društvo, kad se nađu ljudi, a nađu se uvek
1: Nađu se,
0: bar
1: tako je.
0: troje, četvor ljudi na kraju neke svirke da požele to i
1: Tako
0: onda je
1: je.
0: to kao šlag na torti.
1: Upravo smo mi zbog toga, odnosno upravo smo mi zbog toga i pokrenuli ovu emisiju da bi naš narod, naši gledaoci uživali zaista u pravoj tradicionalnoj pjesmi Sevdalinci, pogotovo uz takve interpretatore kao što ste vi i vaši prethodnici koji su uzeli
0: Naravno,
1: učešća u ovoj
0: naravno,
1: divnoj
0: naravno,
1: emisiji.
0: naravno.
1: Dragi gledaoci, idemo slušati novu muzičku interpretaciju našeg dragog Jovana.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Moram da vas pitam još nešto. Šta je vama najbitnije kada je pjesma u pitanju? Da li je vama bitno da prije svega donesete što kvalitetnije moguće emociju, da to dopre do slušaoca ili šta drugo već?
2: Pa da vam kažem, emocija svakako, ali je Sevdalinka specifična i teška zato što ona traži vrhunsko, majestralno tehničko izvođenje, dugačak dah, koncentraciju, a u sve to mora čovjek da da emociju. Tako da to nije lako spojiti u jednoj, recimo, teškoj pesmi koja traje 5 minuta i više, koja je prepuna fraza teških ispevavanja, dati, udahnuti tu i emociju i sve to, da to bude na tom nivou. Tako da je ona zaista traži ogromnu koncentraciju, posvećenost i mnogo faktora da ima pevač da bi je mogao vrhunski izneti, a svakako traži emociju jer je Sevdalinka stvarno emotivna pesma koja peva o ljubavi, koja je sama u stvari ljubav. Eto.
1: Sama po sebi. Kada je vi osjetite, sigurno će gledalac i slušalac osjetiti.
2: Naravno, to je iskrena toliko pesma i toliko peva o raznim segmentima, nije samo o ljubavi prema bliskoj nekoj osobi, nego i prema državi, prema rekama, prema prirodi.
1: Tako.
2: Na raznim segmentima društva i tako da je ona u stvari jedna zaista, kako je nazvao jednom Vehid Gunić, moj veliki prijatelj, jedna dama. Pesma dama. Tako je.
1: Tako je. Jovane, recite mi samo, kad su u pitanju vaši početci, da li ste radili sa nekim korepetitorom, obzirom da zaista kvalitetno izvodite sve vaše pjesme? Jeste li radili, obzirom, moram u stvari da pomenem, da ste prvi demo snimak snimili davne 1900, dopunite me. 90. Koja je to pjesma bila? Je li Prođoh Bosnom kroz gradove?
2: Pa,
1: zapamtila sam.
2: To što ste rekli, Pavković je bio meni korepetitor i uglavnom najveći pevači Sevdaka su imali korepetitore i to je imao i Safet, on je imao, ne znam, Jozu Penavu.
1: I onda je sve išlo lakše, pjesma tako da, se donosila da, onako kako
2: i treba.
1: I u tom
2: smislu ste me podsjetili da Sevdalinka je toliko zahtevna i teška da je to jedna škola pevanja gdje tu pevač mora da se stalno nadograđuje i stalno da se dokazuje svaki dan da radi
1: na sebi.
2: Da bi ovaj to prezentovao. To nije usputna neka pesma koja se snimi, to je veoma teško, najteže gradivo. Ljubiša Paković jednom prilikom kad smo sedeli rekao jednu rečenicu za Sevdah koji je velikan, da postoji škola za narodnu muziku, Sevdalikan bi bila završni ispit. Eto, to onda dovoljno govori koliko je to teška i zahtjevna melodija.
1: Tako je, Jovane, koja će pjesma da ide u nastavku za naše drage gledaoce?
2: Mislim da će biti pesma Prolazi jesen, Na pragu je zima.
1: Divna. Odlična, divna pjesma. Dragi gledaoci, uživajte uz ovu divnu pjesmu i divnu izvedbu našeg Jovana Mihaljice. Muzika.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, moram da primijetim da ste jako dobar sagovornik stvarno i
2: Hvala.
1: Obzirom na bogatu biografiju imate zaista toliko toga reći i ide vam nekako i priča pored pjevanja. Stvarno je to lijepo.
2: Pa i to je na neki način deo, da ne ispunem sada preterujem, deo neke priče vezano za Sevdah, jer Sevdah svakako čoveka oplemenjuje i na neki način neko ko se bavi temeljno i ozbiljno Sevdahom mora da imaju

0: određenu priču i da ima neko određeno obrazovanje. Svi ti ljudi iz te priče su bili, ja opet kažem, potpuno neka druga klasa i druga priča u odnosu na drugi interpretatore. To je nešto za mene posebno.
1: Naravno.
0: I ja sam se trudio da idem stopama tih velikana, ne samo Safeta koji je bio najveći, nego i da pomenem još nekih drugih kao što su...

0: kad sam obilazio institut Sevdaha u Sarajevu, ove kovečenje na slikama i svako, o svakom ima biografija i o
1: Divno.
0: svakom piše kakav su trag ostavili, tako da meni
1: Divno.
0: je čas što sam uopšte mogao da učimo takvih veličina kao što su oni.
1: Tako je. Ja sam malo pripomenula da ćete i te kako dolaziti, evo, od
0: Naravno.
1: ove večerašnje emisije svakako u Bosnu na mnogobrojne festivale, sigurno. Već ste i pomenuli da ste bili
0: Bio
1: gost
0: sam i na Iliđi, to
1: nedavno.
0: sam zaboravio. 2018. sam pevao na Iliđi jednu lepu sevdalinku novu.
1: Dobro.
0: Kad praznikom zamirišu sokaci.
1: Koja je i
0: Aleksandar
1: tekako, je
0: Kovačević,
1: li
0: da, i
1: tako,
0: tekako je primljena dobro i
1: primljena.
0: tu sam također upoznao mnoge bitne ljude u Sarajevu. Tako da
1: Odlično, koje su vama mnogo
0: mnogo
1: značili
0: značili
1: i
0: i
1: posle ste napravili saradnju,
0: tako je.
1: sigurno.
0: Naravno da ne zaboravim i festival u Tuzli gde sam pobedio i osvojio laureat Safet Isović sa pesmom Vlade Panovića, sve su pjesme otpivane koje je on namenski napravio za...
1: Znači, vi ste pobjedili na
0: Tako je, na
1: festivalu.
0: festivalu u Tuzli i osvojio je taj laureat, to mi stoji,
1: To je
0: to
1: jako
0: najdraže
1: bitno da
0: nešto
1: naši gledalci
0: u
1: čuju.
0: vitrini stoji
1: Odlično.
0: kao u bronzi.
1: Kao vječna uspomena.
0: Tako je, tako je.
1: Odlično, Jovane, stvarno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, obzirom da živimo u ovom modernom dobu, sada je popularna vještačka inteligencija, slušaju se raznorazni muzički pravci, zaista jedno izobilje muzičkih žanrova. Kako se vi snalazite u svemu tome? Jer evo, naši gledaoci su imali prilike da čuju večeras vaše izvedbe naših tradicionalnih sevdalinki. Ali ja dobro znam da vi jako dobro izvodite i ostale žanrove, da vas rado zovu ljudi koji su željni dobre, kvalitetne pjesme, dobre izvedbe. Recite nam malo o tome, radite li po pitanju toga učestalo, da kažem, na razno raznim žanrovima, kako birate pjesme, šta od vas publika u stvari očekuje?
2: Pa, iskreno, pored sevdalinki, za koje se uvek nađe neko odabrano društvo, ja pevam naravno i pesme novije, koje
1: znači,
2: su komercijalne. Tu naravno spada i pesme Šabana Šaulića, Marinka Rokvića, Šerifa Konjevića, sve što je aktuelno i što ljudi traže sad, tako da apsolutno radim posao. Je sad koliko ga imam, to je sad relativna stvar. Radim koliko mogu i koliko me ljudi zovu, ali uglavnom kad god me pozovu ja opravdam to maksimalno, tako
1: odlično.
2: Da, ali nadam se da ću eto u Bosni raditi, zato što
1: i
2: meni je i poreklo iz Bosne po ocu, cela porodica,
1: da,
2: tako da je meni
1: pomenuli.
2: To u stvari, ja smatram kao da sam na domaćem terenu kad sam u Bosni.
1: Odlično.
2: Tako nekako doživljavam.
1: Tako je, a to sve govorite kroz svoje pjesme.
2: Tako je, neće mi biti
1: mnogo
2: teško da radim i da
1: naravno
2: nadam se da će ljudi biti zadovoljni i da će...
1: Naravno, vjerujem da će naši dragi gledaoci itekako uživati večeras obzirom na sve pjesme koje ste ovako sa našim dragim akustiko bendom izvježbali i pripremili za ovu emisiju, a mogu samo da kažem da ćete i tekako pjevati na ovom našem prostoru, bit će sigurno i naših zajedničkih
2: svirki. Biće mi drago.
1: Svakako, jer i ja, kao i vi, imam svestan repertoar, preferiram to, nekako prilagodim vrsti svirke gdje dolazim.
2: Mislim da će biti
1: publici
2: divna saradnja i da
1: ja
2: očekujem zaista da ljudi budu prezadovoljni i našim repertoarom i
1: ja mislim,
2: i
1: mogu
2: pesmama
1: samo da kažem, Bosno i Hercegovino, dobili ste još jednog bisera koji njeguje eto od davne 90. godine sevdalinku i narodnu pjesmu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, narodna pjesma Šeher grade Banja Luko mila. Jovane, kad je u pitanju ova pjesma, da li nam možete reći gdje ste u stvari pjevali, neću reći posljednji put, ali
2: pa
1: sjećate li se kada ste izdali?
2: Sjećam se jer je vrlo skoro bilo u Domu sindikat, se održavalo 90 godina Narodnog orkestra velikog i Vlada Panović, pošto je zvao sve pevače od koje je mislio da treba da zove.
1: Dobro.
2: Kaže, ajde, mogu bi ti da otpevaš Šeher grade, ja kažem, naravno, što da ne, jer je to moj fah.
1: I govori se o Banja Luci, naravno.
2: I o Banja Luci, i tako da sam ja to otpevao i moram da priznam da sam pobrao možda i najveći aplauz, jer je tu bilo dosta interpretatora.
1: Divno.
2: I prezadovolja, otpevao sam na onako kraj pesme, ponela me publika, tako da sam malo i više produžio.
1: Publika često zna da vrati ili tako aplauzom pjevača na scenu, da taj aplauz traje mnogo duže nego što vi očekujete, ili tako?
2: Pa jeste, mene to ponelo, a drugo, moram nešto da kažem opet, ako nije možda, da ne bude pretenciozno, u Sevdalinkama mnogi se postoje određeni ti krajevi gdje je dozvoljeno ispevavanje.
1: Da pjevač
2: na široko,
1: po svom.
2: E, tu sam ja u stvari također prošao Safetovu školu, koju je on u tim godinama prvi pevač koji je u stvari postavio standarde da krajeve pesama peva sa dugim ispevavanjem, sa raznoraznim frazama, tako da sam ja to otprilike u Domu sindikata prezentovao neku otprilike njegovu verziju koju on snimio.
1: Ali opet na vaš način.
2: Na moj način, nešto sam malo i svoje dodao i to je publika prihvatila. I da, neki ljudi su posle reke, kako to? Pa reko, odlično, zahvaljujući i Safetu i meni malo.
1: Za vas se slobodno može reći sa pravom da vi zračite jednom senzualnošću, jednom smirenošću i da se to vidi u vašim pjesmama zaista, a o emociji da ne pričamo.
2: Trudim se da to budem.
1: I kvalitetnoj interpretaciji, što je najbitnije.
2: Naravno,
1: emocija,
2: hvala.
1: I kvalitetna interpretacija kada se spoje.
2: Ja mislim da je to dovoljno za jednu
1: dobru
2: pevaču.
1: Muzičku pratnju, to je najvažnije.
2: Kao što su ovi momci koji su fenomenalni, zaista vidi se vrhunski profesionalni.

0: Da.
1: Koji su to
0: Da,
1: stvarno...
0: jes. Moje divne kolege, mnogo sam godina se družila, evo družim se i dan danas s njima i
1: Nadam se da ćemo
0: zaista...
1: sarađivati još sa njima.
0: Kako da ne, ja se iskreno
1: Zaista
0: nadam.
1: su majstori veliki.
0: Iskreno se nadam i moram da kažem da mi je zaista čast što ću u ovoj emisiji imati tako divne goste poput vas, poput svih ovih koji su bili u prethodnim emisijama, da ćemo se družiti uz,
1: Naravno, naravno. Ja
0: da
1: sam
0: kažem,
1: uvek za...
0: najiskreniju pjesmu i najdublju emociju.
1: Pa ovo je tek neki početak, toliko ima sevdalinki da smo mi samo jedan mali deo prezentovali
0: mali,
1: ovde, ali
0: tako
1: kad budu neke naredne emisije, onda ćemo
0: naravno
1: neke druge pesme.
0: Vi ste me sad uveli, dali ste mi odličan šlagvort da kažem da ćemo svakako Jovana sa željom očekivati, velikom željom očekivati da nam dođete ponovno.
1: A ja ću spremiti neke isto
0: druge pjesme
1: koje nisu
0: tako
1: preterano pevane, a lepe su i...
0: Ne morate se ovako zahtjevne pjesme,
1: ne mora,
0: zaista.
1: Ovog puta sam
0: pogledajte,
1: hteo malo da...
0: Pogledajte, molim vas, Akšam Rače, to
1: Jest.
0: Ćemo čuti u nekim narednim
1: Sljedeći
0: emisijama.
1: Put, tako je.
0: Evo, kad sretneš Hanku, izuzetno teška pjesma, Jablani se povijaju.
1: Kako
0: tako
1: da
0: ne? Da ne sumnjam da će to biti divno.
1: Biće to sigurno, je, meni će to biti onako zadovoljstvo i slatke muke da ovaj, napravim izbor pesama koje će se svideti i publici, a bit će i za moju dušu. Jer
0: Hoće
1: ako nije
0: svakako
1: za moju dušu, onda...
0: Naravno,
1: tako je.
0: Ako to vaša duša
1: jeste,
0: osjeti,
1: jeste, jer ja
0: onda
1: moram da
0: sigurno
1: prenesu.
0: Gledaoci uživaju onako svojom dušom.
1: Tako je, tako je.
0: Jovane, puno je tih pjesama o kojima bi mogli pričati, ali evo, ja mislim da smo se ukratko, možda za neku pjesmu malo opširnije dotakli svake pjesme koje ste vi danas odabrali za ovu
1: jest,
0: divnu emisiju.
1: Jest.
0: Mogu samo da kažem da mi je jako drago što ste našli vremena da, da nam gostujete u ovoj divnoj emisiji, da nas počastite svojim divnim emocionalnim interpretacijama, da nam jednostavno približite Sevdah na vama svojstven način i tu duboku emociju.
1: Hvala vama,
0: Sevdalinka nosi.
1: Hvala vama na pozivu, a meni je čast zato što je ovo retka prilika da se neguje ta kulturna baština i mislim da u Bosni i Hercegovini još uvek ljudi vode računa o tome. I
0: ovo
1: drago,
0: je prva emisija, samo ću
1: je.
0: Da dodam. Prva emisija...
1: Drago mi je pogotovo što je i prva i što je ovog tipa, kad su emisije ovako ovog tipa, ja sam uvek spreman da dođem, da dam svoj doprinos, da dam svoju emociju, da gostujem. I šta da kažem, zadovoljstvo mi je bilo da budem gost ovde večeras.
0: Da, ovo je jedna, možemo reći, od početnih emisija našeg novog serijala, evo u ovom prelijepom bosanskom ambijentu u ovoj, gdje se zaista šire pozitivne vibracije.
1: Naravno, gdje se ja ovako uklapam, me odgovaram i savršeno ovaj ambijent.
0: Izuzetno ste se uklopili i mislim da se zaista osjeća ta emocija ovdje u studiju,
1: kako
0: koja
1: je
0: evo kao što vidite prelijep, ili vam se sviđa?
1: Kako da ne, pa mislim ovo je u stvari ono što sam ja od uvijek i hteo. Jer
0: da.
1: Sve neke ove druge emisije, imam utisak da opet ništa ne podcenjujem, da je sve nekako malo i namešteno i izveštačeno, a ovo je pravi ambijent, iskrena muzika, umetnost i ima šta da se kaže i da se prenese i publici emocije i muzičarima i da jedni drugima prenesemo, tako da je ovo čista emocija.
0: E, to nam je zaista bio cilj. I kao što smo rekli, da u ovoj emisiji preovladava prava... Prava tradicionalna bosanska
1: Naravno.
0: Pjesma Sevdalinka i ne samo bosanska. Sevdalinka nije samo bosanska, to je pjesma širokih, što bi se reklo,
1: jeste,
0: narodnih
1: ali,
0: masa.
1: Jeste, ali je najbolje donose interpretatore iz Bosne. To eto, ja
0: pa
1: u
0: jeste,
1: svoje ime mogu
0: ali,
1: da kažem
0: tako je.
1: Slobodno, nek mi ne zameri opet niko.
0: Slažem se, ali boga mi i u Srbiji, nešto manje u Hrvatskoj se Sevdalinka i sluša.
1: Da, to
0: ali...
1: ne znam, ali u Srbiji se sluša u nekom manjem obimu, ali što se tiče pevača, malo su tanji. Nek mi ne zamere kolegi.
0: Neće svakako,
1: ali...
0: vjerujem da neće. Ovaj, uglavnom, i Srbija i Bosna posebno njeguju Sevdalinku.
1: Tako je. Tako
0: Šumadijski
1: je.
0: Sevdah
1: naravno,
0: je poznat,
1: naravno.
0: Znam
1: pa
0: da i
1: srodni,
0: to pjevate.
1: Šumadija je srodna.
0: Tako je.
1: Ali ovaj, Sevdalinka ipak... Broj 1.
0: Tako je. Dragi Jovane i dragi gledaoci emisije Sevdalinka o srcu, ostaje mi samo da vas najtoplije pozdravim iz ovog divnog studija i da se zahvalim našem dragom Jovanu koji je našao vremena da nas počasti svojim toplim glasom, svojim kratkim, svojim divnim interpretacijama. Jovane, hvala i ja se nadam da ćemo se družiti i da ćete nam rado doći idući puta kada vas pozovemo.
1: Naravno, ja mislim da je ovo jedan početak i saradnji i naravno kad god me budete pozvali sa velikim zadovoljstvom ću doći ovde da pevam, da pričam, da se družimo i da prenosim emocije jedni drugima.
0: Hvala vam na tome, ja sam zaista uživala.
1: Hvala i vama i
0: bilo mi je mnogo divno. Hvala vam, dragi gledalci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, ti si dio toga, naravno, znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je posao, moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Dolinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo sa Dolinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja

0: znači na estradi nikog posebnog nisam imao da me da sam bud da mi
1: da ti bude uzor.
0: Da, uzore sam imao naravno, svu sreću na moju sreću.
1: Kao i pjevači naravno.
0: Na sreću imao sam kvalitete i dobre uzore za razliku sad od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
0: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu recimo jednu prednost da učim
1: čas,
0: te pjesme,
1: da učiš.
0: Ja učim te
1: tako.
0: Pjesme naravno. I da ih sad eto na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne neki posebni vjetar u leđa, rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
0: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo moj folk band Kondor, niko od moje naše familije nije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
0: Zanimljivo, ali eto ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca, da li će oni da nastave?
0: Nemaju djeca, a te afinitete, ni afinitete, ni jedno ni drugo, oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je
1: naravno
0: nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome u neka razočarenja
1: dođe i do zasićenja,
0: ali kad voliš na to se prekoračiš
1: kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara
0: dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da, odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju?
2: Jeste, bravo.

0: on
1: Sudimo.
0: jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve
0: Ja se
1: smo,
0: malo
1: kao što
0: šalim,
1: smo malo
0: naravno.
1: prije
0: Ja se
1: pomenuli,
0: malo
1: to je ovo
0: šalim.
1: moderno
0: Jeste,
1: doba,
0: onaj,
1: ali mi smo
0: popravljam, znaš.
1: ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
0: Znači,
1: je, tako je,
0: nemoj ovoga,
1: tako je.
0: te make-up, znaš, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam i to
1: Kad
0: je
1: si
0: najbitnije.
1: pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
0: Pa ja sam očekivao da će
1: Jasmina.
0: oni biti tu, da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: Dobro, pa
0: po ovim
1: pravit ćemo.
0: opaskama, znaš, dobacivanjima. Mislim, znači, ovako znamo fino družiti,
1: Da, napravit
0: mimo
1: ćemo mi
0: televizija.
1: sebi i tako da malo i njih uključimo,
0: Pa ja sam
1: jer
0: mislio, ali eto, nema veze, za
1: ima
0: prvi
1: veze
0: put,
1: za ovaj put.
0: ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao na primjer što je Turska, da njima predočiš.
0: Kako da ne?
1: Baš me zanima, van
0: Van
1: Bosne i
0: teritorija
1: Hercegovine,
0: na opet, pa
1: konkretno
0: ja,
1: u
0: pa malo
1: Turskoj.
0: prije sam ti, ovaj, htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam sa dalinku gdje god mogu. Vjeruj mi, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, puno pjevam, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
1: Triglava,
0: Znači,
1: tako je.
0: svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj,
1: Odlično.
0: Sloveniji, svukud. I onda, onaj, dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
1: Tako je, to ćemo isto što
0: Ako mi
1: si
0: dozvoliš
1: rekao
0: da
1: i
0: ti
1: mi
0: ispričam,
1: njegovati kroz ovu emisiju.
0: samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da sam, ovoga, pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo
1: Divno,
0: cipeci-peci. E,
1: divno.
0: a u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad, naravno, oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sedalinku?
1: Pretpostavljala
0: A
1: sam.
0: gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno, druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što opijevati. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu, od nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pjaš sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme
1: Divno.
0: tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ovoga, ona što je otpjevalo, ne znam koja od tih Klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo
1: Znam je.
0: zvati, ja bi piva ne bi
1: Kako, kako?
0: stajao.
1: Odlično,
0: I
1: odlično.
0: onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač,
1: Dobro.
0: krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sedalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on, men, mi u Dalmaciji puno volimo sevdalinke i
1: Te
0: slušati
1: kako
0: i
1: njeguju.
0: pjevati. Vjerujem. I onda su oni da,
1: To je.
0: one otpio jednoj 5-6 pjesama, a ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš,
1: Da,
0: ali
1: vjerujem.
0: nisu u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko pjeva se, Boga mi, pjeva se dalinko.
1: To
0: Onda sam
1: znači da
0: znao,
1: sevdalinka zaista nema granica
0: I
1: i
0: onda
1: da
0: sam,
1: je.
0: kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi na estradi, moje kolege
1: Tako je, tako
0: i
1: je.
0: starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku
0: I
1: i
0: trebaš.
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
0: Svima koji to
1: evo,
0: vole. ko hoće naše, da pjeva, baš podajmo, dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako u stresu nastupim, moji drugari znaju kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko isključivo, pogotovo.

ću glavu zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem sa bine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem ima mi drugo lagano. Udri!

gore su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blejim na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim je doru. Goli u krevetu čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim Bogu.

uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fullu i kada sam sjeba. Najbolji unk u gradu Munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vreme nam teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! I ja nisam Denika Fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denija!

0: Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

0: Švicarska, svakako Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka.

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: kafanci!
1: Bravo, bravo, kafana!
0: Ok, pazite ljudi, dođi Zorana do mene, dođi do mene, dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas, da napravimo pravo kafansko veče, evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku, ja ću zamoliti ovako, jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala. E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, bolan. Nikad u tjima
0: čekaj, kluba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti ikad prenao stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
0: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: E, jesi kad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog?
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada. Engleski ti je loš.
1: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj niti, nemoj niti, nemoj niti. Žena ne zna da si tu, sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem doba i otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva u Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: A neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
0: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
4: Ajmo, ajmo, ajmo! Oh, I know this one!
0: Ajmo, Zagreb!

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. A znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam ti rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde, ajde.
1: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

veze. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zvohamo familiju! Balkavosko večer nije!

Zagrebcu. Zagreb, da vas čujemo! Ajde! Hoćemo da pravimo kampanu! Ajmo malo za vaše stolove večeras! Da zasviramo neku dobru! S našom Janom!

Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Alčić!